0: Despois da declaración de prealerta por seca, o Concello da Capital reduce así os baldeos de rúas, regos e fontes e solicita moderación aos veciños.
1: En Santiago, María Teijeiro.
2: En Santiago amencemos de novo con neboa densa, ceo cuberto 17 graos. As traballadoras dos centros socioculturais veñen de cobrar parte da débeda que lle debía a anterior concesionaria, en algúns casos ata 8.000 euros. Falta agora un segundo pago. A delegada sindical fala dun día máis tranquilo, pero advirte de incumprimentos tamén coa nova empresa.
1: Restablecida a circulación ferroviaria entre Galicia e Madrid, Adif dá por reparados os danos na catenaria registrados o mércores pola mañá á altura do Irixo. Isto supuxo demoras e transbordo por estrada de milleiros de viaxeiros nos últimos dous días. Moitos expresaron as súas queixas pola falta de información e polos continuos problemas no tráfico ferroviario en Galicia. Así non lo contaban dende a estación de Vigo.
3: Pues yo tenía la idea de marchar hoy para Madrid, de aquí desde Vigo, y por tanto pues teníamos esa incertidumbre de ver si llegaríamos y podríamos entrar y no. Llegando aquí pues nos hemos enterado de que al final si pararan a la gente, pues un grupo irá en bus hasta Orense, tendrán que esperar allí y los otros en tren.
4: No, actualmente no puedes planificar. O sea, el otro día, por ejemplo, intenté coger un tren para Madrid, hubo un retraso de 90 minutos, hubo cambio de tren, llegué tarde, bastante tarde, no había buses.
1: Por certo, que mañá está previsto que se restablezan os servizos na estación da Coruña. Lembramos que quedaron suspendidos o pasado 25 de xuño por mor das obras de construcción da Intermodal. Son as 7:24, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
7: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
6: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: plátano de Canarias, kilo, 1,95 €. Carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,75 €. Papel higiénico Escotex Mega, 12 × 24 rollos, 3,95 €. Y centollo macho, kilo, 4,99 €.
9: Gadis, en confianza.
11: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coren Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
12: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o lagostino cocido 30-40 a 9,99 € o kilo ou os arándos cubeta de 500 gramos a 3,99 €. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
1: A multinacional chinesa SAIC califica de comezo exitoso a súa chegada a Galicia co primeiro barco portavehículos que desembarcou 700 coches eléctricos de Megué no porto exterior de Ferrol. Tras esta primeira proba promete un futuro de prosperidade con empregos de calidade. No acto institucional celebrado nas últimas horas en Caneliñas, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, agradecía a aposta de SAIC por Galicia con este proxecto que suporá di a apertura da primeira factoría en Europa e a instalación en Ferrol e As Pontes.
13: Muchísimas gracias por confiar en Galicia. Nos consta que, como empresa con enormes capacidades, que compite en un sector donde hay también muchísimas oportunidades de negocio, buscaron concienzudamente, como debe ser, valoraron muchas alternativas y al final se decidieron por nosotros.
1: Remataron as comparecencias no marco do diálogo social para a elaboración do Plan Integral de Galicia para combater o ausentismo e controlar as baixas laborais. Participaron UGT pola parte sindical, a Confederación de Empresarios e a Xunta. O conselleiro de Emprego, José González, salienta a importancia de establecer medidas para evitar que o ausentismo lastre a competitividade empresarial. Indica que o borrador do plan estará listo nos próximos días para aprobar a finais deste mes. Este plan que ten tres eixos fundamentais.
14: A mellora do benestar laboral, a prevención de riscos laborais nas nosas empresas. O segundo é a mellora dos procesos de xestión e control das incapacidades temporais, fundamentalmente por enfermedad común, por contingencia común. E o terceiro é un uso responsable da prestación buscando...

0: a concienciación de todos aqueles, bueno, pois que estamos implicados. Eu quero agradecer especialmente o traballo que están a facer no seo do diálogo social de Galicia, tanto os representantes dos empresarios como tamén o sindicato UGT. Creo que Galicia, con este traballo que está facendo, está a ser un referente á hora de abordar esta problemática.
1: No eido sanitario, o Ministerio de Sanidade acredita 35 novas prazas, miren, Galicia, que se ofrecerán o completo na próxima convocatoria. 24 delas corresponden á nova especialidade de urxencias e emerxencias que se incorporará ao ano que ven por primeira vez. A oferta final para 2026-2027 será de 725 prazas. Vigo recupera a sede dos exames MIR. Ante os problemas que se están a dar nos servizos de urxencias dos hospitais, o máis grave en Ourense, o novo xerente dos Sergas, Luis León, asegura que a Xunta está actuando nas súas competencias e fala dun problema estrutural. E o Consello de Contas pide aos concellos que fagan unha análise máis completa da implantación da taxa turística. Faino nun informe de auditoría express da planificación destes tributos no que estudiou os tres concellos que teñen en tramitación o implantado este imposto: Santiago, A Coruña e Vigo. E dos deportes, o Deportivo confirma a fichaxe do mediocentro italiano Amatucci, de 22 anos, o ano pasado xa xogara no Las Palmas, cedido pola Fiorentina. Ten contrato ata 2023. E o Concello confirma datado Teresa Herrera, o 12 de agosto, ás 9 da noite, en plena eclipse, o Deportivo enfrontaránse en Riazor, o Real Madrid. Os xogadores do Celta remataron os recoñecementos médicos e 22 comezan a pretempada con dous obxectivos no clube: fichar a un porteiro e a un extremo. E antes de rematar, lembramos xes que mañá sábado emite o programa de Julia Otero en directo desde Pantón, o Mosteiro do Divino Salvador de Pantón, máis coñecido como Mosteiro das Bernardas, que mantén unha vida monacal ininterrompida dende o século XII. Julia Otero e todo o seu equipo estarán en directo dende unha das xoias patrimoniais da Ribeira Sacra. Pois así, con ese recordatorio rematamos, pero a información continúa en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bons días.
2: Son las 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
3: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
4: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Si piensas en muebles, Planeta del Mueble es tu destino. No te arrepentirás.
1: Rebajas. Rebajas. Rebajas. Rebajas. 40 contigo. Óptica Sánchez Rubal.
2: Muebles Rey les ofrece la noticia del día.
3: A multinacional chinesa SAIC califica de comezo exitoso a su achegada a Galicia, co primeiro barco portavehículos que desembarcou 700 coches eléctricos de Meguén no porto exterior de Ferrol.
4: Tras esta primeira proba, promete un futuro de prosperidade con empregos de calidade. No acto institucional celebrado nas últimas horas en Caneliñas, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, agradecía a aposta de SAIC por Galicia con este proxecto que suporá a apertura da primeira factoría en Europa en instalación en Ferrol e As Pontes.
5: Muchísimas gracias por confiar en Galicia. Nos consta que, como empresa con enormes capacidades, que compite en un sector donde hay también muchísimas oportunidades de negocio, buscaron concienzudamente, como debe ser, valoraron muchas alternativas y al final se decidieron por nosotros.
2: Muebles Rey, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
3: Aínda da crónica laboral, o Ministerio de Traballo suspende a tramitación do convenio colectivo de Arte, Asociación de Empresas do Textil Español, que engloba 120.000 traballadores de compañías como Inditex, Mango ou H&M.
4: Comisión Sobreira e Fético asinarán a principios de xuño o texto definitivo deste documento, pero UGT rexeitou o acordo. Agora o Ministerio reclama a Comisión Negociadora que subsane numerosos aspectos do texto porque entende que non se axustan á legislación vixente. Entre as deficiencias detectadas pola Dirección General de Trabajo figuran asuntos como a regulación da prioridade aplicativa sobre os convenios xa existentes, a contratación temporal e de substitución, as excedencias, a reducción de xornadas e tamén as xubilacións forzosas. Así o indica nun comunicado UGT que avanza que seguirán usando todas as vías legais e xudiciais para impedir que ese convenio entre en vigor.
3: E outros traballadores, os do transporte de mercadorías, concentráronse nas últimas horas no polígono da Grela.
4: Demandan a patronal avances na negociación do convenio colectivo provincial, denuncian que levan case un ano ca mesa aberta, pero sen conseguir melloras para os milleiros de traballadores que realizan o seu labor en camións ou en vehículos lixeiros de paquetería. Nacho Pavón é o delegado da CIGA en Santiago.
6: Todo se está por lado negociado, si é certo que estamos en algunhas cuestións, pero digamos nas cousas así máis importantes de económicas e de remunerar algún tipo de traballo, como o traballo dos domingos, traballos nocturnos e demais cuestións que ten este sector así particulares, pois niso non se avanzou, aparte de que a patronal pretende pagar só desde a día de asinatura, é dicir, que se pone este mes, pois a empezar a pagar no mes de agosto e non desde un de xaneiro.
3: Contámonos tamén que quedou paralizado o desaloxo dunha muller e dos seus 4 fillos no barrio de Monelos.
4: Si, chegou a un acordo cos servizos sociais e tamén o xulgado para un aprazamento voluntario. A afectada abandonará voluntariamente a vivenda en 3 días hábiles e o concello comprométese a toparlle unha solución habitacional temporal cunha duración máxima de 6 meses. Nese prazo, a muller deberá buscar unha alternativa definitiva. Así o explicaba o abogado da muller, Antonio Vázquez.
7: Saben que nese plazo poden dar a solución habitacional. Os que non saben somos nós os datos específicos de esa solución habitacional, porque inda fai unos minutos negáronse reiteradamente a concretarnos a dirección exacta da vivenda para que pudésemos avaliar si era unha vivenda, bueno, pues que tiña unos requisitos mínimos. Non podemos esquecer que se trata unha muller con 4 fillos, cunha mascota, e que non podes metela en calqueira vivenda.
4: Fontes municipais explican que esta familia conta con axudas públicas desde 2022. Aseguran tamén que se lle ofreceron diversas solucións habitacionais e que as rexeitou todas. Porén, o abogado da muller asegura que nunca lles concretaron ninguna solución real.
3: E o Consello de Contas pide aos concellos que fagan unha análise máis completa da implantación da taxa turística.
4: Fai un informe de auditoría express da planificación destes tributos no que estudou os 3 concellos que teñen en tramitación ou implantado este imposto: A Coruña, Santiago e Vigo. O Consello considera que as ordenanzas fiscais deberían incluir unha análise previa máis completa en maior medida cando teñen unha finalidade moi concreta como instrumento de política de contención das posibles externalidades dunha actividade económica e máis aínda cando seus ingresos estarán destinados a finalidades que non foron concretadas aínda en investimentos ou proxectos específicos.
3: 8:28 deportes, o Deportivo confirma a fichaxe do mediocentro italiano Amatucci de 22 anos, o ano pasado xa xogara no Las Palmas cedido pola Fiorentina. Ten contrato ata 2023. E o Concello confirma a data do Teresa Herrera, o 12 de agosto ás 9 da noite, en plena eclipse, o Deportivo enfrontarase en Riazor o Real Madrid. Por certo, que a Federación de Peñas, Candaos Blues e Old Faces convoca unha manifestación do deportivismo para a semana que ven

0: Seguimos camiño, deixamos as festas dun lado e falamos, recibimos a candidata do BNG, voceira do bloque en María Pita, Viaveira, moi bo día.
1: Moi bo día.
0: Falamos de diferentes asuntos, un deles, o máis recente, porque vostede estivo ali, que habimos todos participando en esa protesta para evitar, con éxito, porque se evitou, por lo menos durante uns días, aparazouse o desafiuzamento dunha veciña do barrio de Moneros, aí en Vicente Alexandre, unha muller que ten 4 fillos e que necesita unha alternativa antes de deixar esa vivenda.
1: Sí, a verdade é que ten unha situación límite, hai que recordar que é unha persoa refuxada, unha muller refuxada que ten 4 fillos e que, bueno, pues ten un problema de vivenda, non? E aí o que, bueno, o que queda en evidencia é, primeiro, que desde os servizos sociais había que ter actuado antes, incluso para evitar este punto, non, de impagamentos e de desafiuzamento, e en segundo lugar deixan en evidencia que faltan recursos en moitos casos para que efectivamente o concello teña onde e como axudar a xente a que vai ser desafiuzada, non? É dicir, ter alternativas, vivendas alternativas para estas persoas, non? E claro, aí o que reclamamos e levamos reclamando moito tempo é que o goberno local primeiro teña unha bolsa de vivenda ampla en aluguer, onde o propio concello, en este caso a empresa municipal de vivenda, actúe como intermediario, non? entre as persoas propietarias e as persoas que necesitan vivenda para poder chegar a un aluguer en condicións e en vivendas dignas, e despois que todos os pisos municipais estean disponibles. E claro, aí está o tema das 40 vivendas famosas.
0: Sí, esas 40 vivendas que aínda non están habitables.
1: No, é que aquí, aí a cuestión é que...
0: Lembrenos onde están para que a xente se ubique.
1: Non sabemos a ubicación concreta. Son 40 vivendas que son de propiedade do concello, que teñen que ser pintadas ou os baños hai que reparalos. Son reparacións pequenas, non son grandes reparacións. Necesitan esas reparacións para que poida entrar xente a vivir. E parece increíble, non, que coa crise de vivenda que temos, e seguramente moitas persoas que nos escoiten, nos temos casos e coñecemos casos de xente que vai ser desafiuzada de edificios enteiros que foron comprados por fondos de investimento, ou xente como Marta,
0: xente que vive cos seus pais porque tal, non
1: ou xente como
0: efectivamente
1: alternativa. Exacto.
0: Familias, xente adulta con familia, con fillos.
1: Sí, moitísimas situacións que hai, ou mulleres que necesitan tamén ter unha... vivir fora de determinados contextos e que tamén poderían estar nestas vivendas, ¿no? Por lo tanto, nos o que urximos o goberno local a que repare esas vivendas canto antes para que se poidan poñer dispor desta xente que necesita unha vivenda asequible.
0: E hai unha explicación de parte do goberno local de por que non se arranxan esos 40 pisos?
1: No, é que a realidade é que non hai unha explicación. Nos levamos unha moción a pleno, o pasado pleno, na que pedíamos que as 5 vivendas de Pontejos se incluísen nesas 45 para poñelas todas xuntas, digamos, a disposición das coruñesas e coruñeses, e dixeron que esas 5 que van ser para entidades, as outras 40 tampouco nos deron unha resposta. Non estamos vendo que o goberno local este actuando de maneira áxil de acordo coa realidade, digamos, da cidade, que é moi triste, moi agobiante para moita xente, e que hai xente que, jolín, que xa non pode nin alugar nos concellos limítrofes, que xa é un problema alugar nun concello limítrofe a Coruña por temas de mobilidade, de traballo, de conciliación, de moitísimas cuestións, non?
0: Sí, lemos en la opinión que a lista de agarda para unha vivenda pública de protección na Coruña supera as 7.000 persoas.
1: Claro, é que aí tamén hai outro ingrediente, non, en todo isto, que é o papel da Xunta de Galiza, non, que o que ten máis competencias en materia de vivenda e que sí, está programando vivenda pública agora na Coruña, despois de 17 anos de goberno de Feijóo e Rueda despois, e onde paralizaron toda a política de vivenda que deseñara o bloque cando estaba na consellaría, e que fixeron 40 vivendas en 17 anos, que dan a 2 vivendas

0: Na coas túas vacacións nun camping autoabastecido por unha rede de enerxía solar e gañador no 2021 do premio Mellor Camping de Praia de España. Nunca algo tan bo estivo tan preto. Camping Moreiras.
1: Onda Cero A Coruña, 89.2.

0: Puente Pico Prazas, ¿no?
1: No, na residencia.
0: Na residencia, 54, vale.
1: Sí, na residencia hay 54 plazas.
0: ¿En el centro
1: plazas,
0: de día?
1: No, centro de día hay 25 plazas.
0: Vale, vale. Y este número de plazas entiendo que está pues acorde con que debe ser para poder atender a estas personas correctamente.
1: Exactamente.
0: Ben, Caleo, entendo que se durante as persoas que acuden ao centro de día, que se fai, Caleo, a dinámica? Canto tempo se pode estar? Entendo que iso é variable ou...
1: Sí, pois as horas depende, se dai media xornada ou xornada completa. Se en media xornada son 4 horas, e xornada completa son 8. Teñen actividades de estimulación cognitiva, actividades de estimulación motriz, de ambulación tamén co resto dos profesionais, tamén teñen acceso á comida, a poder ter casi estancia completa a nocturnidade.
0: En o centro de día entendo que acúdese de luns a venres.
1: Sí, así é, de luns a venres contamos co servizo.
0: Vale, ben, ben. Actualmente están hai algunha praza libre no centro de día ou está todo cuberto? As persoas interesadas poden poñerse en contacto con vos, como é?
1: Sí, as persoas interesadas poden poñerse en contacto con nós a través da nosa web ou do noso correo, da noso teléfono que está pois en calquer web, en calquer búsqueda que fagas a través de internet. Actualmente sí, contamos con prazas no centro de día, más 15 prazas, así que pues, todo aquel que se queira chegar está invitado a probar.
0: Claro, entendo ademais que é importante, o do centro de día é unha boa ferramenta, unha boa solución para prolongar, porque digamos que as residencias en moitas ocasións son imprescindibles, son necesarias, pero entendo que a meirande parte das persoas prefiren quedar na casa ou na casa de familiares, non? E este centro de día que permite justamente combinar, cando xa estamos nunha situación de dependencia, pues combinar esas dúas modalidades, non?
1: Exacto, permítete estar no teu fogar e ter as comodidades do teu propio fogar, a túa familia preto, pero aquí pois podes estar en contacto con persoas para afrontar, por exemplo, a súa idade non desexada ou que cuiden de ti pois en momentos de vulnerabilidade, para a medicación, a súa administración.
0: Vale. E tamén esa socialización, non? Con outras persoas e que non se sean directamente da familia, non? Que sair do círculo, digamos, e falar con outras persoas diferentes e por afinidades, pois facer incluso novas amizades.
1: Exacto, sí, porque eso tamén existe nesta idade, na terceira idade, non? Que podes conocer a xente pois coa túa mesma dinámica de vital ou cos teus mesmos
0: gustos, sí, ou intereses.
1: Sí,
0: sí. Ben, bueno, e para as persoas que acudan ao centro de día, entendo que eso me decías, a medicación, e despois hai un feedback, ¿no? Coas familias que son as que se encargan, ¿no? Desta persoa que é dependente xa, ou casi dependente.
1: Sí, eso é. Nos temos un documento que se chama un programa individualizado de atención, que realizamos no primeiro mes que ingresan no centro, e así dáselle un feedback, unha retroalimentación ás familias de como está o seu ser querido, o seu familiar, e así tamén coñecen pois se realmente o seu estado de saúde mellorou, empeorou, se mantén.
0: Ben, ben. Iso é ben importante porque ademais está máis que probado, non? Que a estimulación a tanto edades temperas como edades cando somos maiores é fundamental, non? Para loitar contra o envellecemento precoz.
1: Exacto, ralentiza o envellecemento e mantén a calidade de vida.
0: Ben. Bueno, pois Lucía López, directora deste centro de día e residencia para maiores CECA Señor en Cervo, en Lugo, en San Ciprián, en San Cibrao, un lugar maravilloso por outra banda, San Cibrao é espectacular, Cervo en total, a Mariña de Lugo é brutal. Gracias por atendernos e seguiremos en contacto. Moi bo día.
1: Moitas gracias, moi bo día.
2: Tu próximo sofá está en las rebajas de Mercasofá. Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás, Mercasofá.

0: Gente Viajera de Galicia, con Susana Pedreira.
1: Moi boas tardes, comeza a viaxe dos vendres aquí en Onda Cero Galicia cunha fin de semana por diante na que son moitos os destinos que merecen visita. Ortigueira co Festival Celta, Portas co Portamérica, Betanzos, Ribadeo, Viveiro co súas viaxes no tempo a través de festas indianas, de feiras e de mercados medievais. E sigo, gastronomía en Mugardos co Polbo, en Vigo coa Cigala, en Silleda co Lacón ou en Meis cos Callos. Así é unha fin de semana típica do verán galego. No tempo imos viaxarnos tamén porque Ribadeo xustamente é hoxe un dos nosos destinos, unha viaxe radiofónica ao pasado indiano de Ribadeo, da Mariña e de Galicia. E tamén unha viaxe hoxe ao futuro de novo, porque seguimos descontando días para algo que acontece o mes próximo, o eclipse do 12 de agosto, e diso falaremos. É unha paréntese realmente esta que abrimos agora antes da gran viaxe deste vendres, bastante máis lonxe. Son moitos quilómetros de distancia os que nos separan de California, concretamente do Estadio Los Ángeles en Inglewood. Saben o que acontece aí. Ás 9 desta noite a selección española masculina de fútbol xogará contra Bélxica ese partido de cuartos de final do Mundial, e a talí tamén poden viaxar vostedes a través da radio seguindo o partido en directo aquí en Onda Cero. Pero queda tempo, imos viaxar, perder o norte con Lorena Páramo e Carlos Otero no control técnico. Unha pausa e comeza a viaxe.
2: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
0: Gente Viajera de Galicia en Onda Cero.
1: Viaxando esta tarde por Galicia, tiñamos claro que Ribadeo era un destino necesario porque están xa celebrando o seu Ribadeo indiano, e iso para nós é unha viaxe estupenda. Viaxe ata un lugar que vostedes teñen que ir, descubrir e vivir este verán, e ademais é unha viaxe no tempo. Imos ata alí co seu alcalde, con Daniel Vega. Moi boa tarde, alcalde.
5: Moi boas tardes.
1: É que realmente o que acontece en Ribadeo ata este domingo é iso, non? Unha viaxe no tempo. O Ribadeo indiano é festa, pero é tamén memoria, é tamén historia, non, desa vila?
5: Sí, é celebración e tamén pois é unha explicación de todo un relato histórico que evidentemente fomos construindo entre todos. Non un relato simplemente de explicar o que é, sino que é un relato continuo de vida. Evidentemente, pois, Ribadeo, que se construiu a través do seu porto, o seu comercio, pero tamén se construiu coa labor dos filántropos que entregaron a Ribadeo, que contribuíron que Ribadeo avance e que contribuíron a facer pues, esa arquitectura indiana, eses edificios que hoy podemos disfrutar. Eu sempre digo que cando se chega a Ribadeo, en moitas ocasións parece que estás na rodaxe dunha película de época, porque eses edificios tan majestuosos,

0: tan ben conservados polos propietarios e que todo quere construir pues, evidentemente unha celebración, un feito histórico como é Ribadeo Indiano, que evidentemente pues, é unha celebración, pero ao mismo tempo unha reivindicación de todo un pasado que evidentemente faise presente.
1: Claro, son tres días os que temos por diante de música, de tradición, de gastronomía. Falando da música, non pode faltar, non? O Festival de Habaneras de Música Hispanoamericana, Ría de Ribadeo. Isto será no programa, vémolo o sábado, ás 8:30, no barrio de San Roque, que é un dos barrios epicentro, non? Deste Ribadeo Indiano, ademais do campo de San Francisco, a casa do Viejo Pancho, por exemplo, por suposto, o Peirao de Porcillán, claro que van baixar agora en breve o tempo que nos estamos rematando este programa, e teño diante ese programa moi de época tamén que poden consultar nas redes sociais, na web do Concello de Ribadeo para non perder nada, pero gústame as suxestións iniciais, non? Por exemplo, visitar a exposición, elas tamén marcharon na oficina de turismo, tamén nos convidan a retratarnos nos diferentes espazos de fotografía, por suposto nas casas de comidas e bebidas, degustar a gastronomía indiana, adquirir produtos tamén do Ribadeo Indiano no mercado de ultramar, e estou convencida, alcalde, que son uns días nos que a xente de Ribadeo que non vive en Ribadeo volve a Ribadeo estes días, non? Son días de reencontro tamén da xente de aí.
0: Sí, Ribadeo Indiano é moi importante, digamos, disfrutalo todo e vivilo todo, desde os concertos e os sons que vai haber polas rúas, ás distintas horas. Tú destacabas, por exemplo, a min gústame moito, o sábado, ás 8:30, digamos, o que ven sendo o Festival de Habaneras, uh-huh, na rúa San Roque.
1: Sí.
0: Por dous motivos, porque temos a mellor coral de Galicia, ponlle un entusiasmo, viven desde dentro, profundamente, o que fan, e notase moitísimo. Eu son seguidor da nosa coral, e despois tamén hai que destacar que no entorno donde está, que é a rúa San Roque, que por digamos, é a primeira rúa, digamos, indiana, con máis edificios, con máis arquitectura indiana, e claro, entre a música e o entorno, xúntase, e evidentemente, pois é moi bonito. Pero bueno, en todas as rúas, dende hoxe ata toda esta fin de semana, sábado, domingo, en calquer punto, como dicías tú, no Porto, no campo de San Francisco, na Plaza de Abastos, na rúa San Roque, aparte do Festival de Habaneras tamén hai concertos, todo a música desplegada polas distintas rúas. Se queres comprar algo, que mellor que no mercado de ultramar,
1: claro.
0: É dicir, mercado especializado, mercado de proximidade, artesáns, que lles damos cabida tamén na rúa San Roque. Que queres disfrutar dos coches de época, dos Aigas e dos distintos vehículos, que son impresionantes, pois valos ter na rúa San Roque, pero tamén na Plaza de Abastos. Que queres degustar comida que prepara a restauración, pois en calquer restaurante que teñen unha profesionalización e un traballo continuo para estes días. Bueno, sempre o fan moi ben, pero no Ribadeo Indiano tamén moito mellor. Pero tamén, como sabemos que hai algún problema, a Praza de Abastos vai estar aberta, e hai un punto que os cociñeiros da Mariña van a elaborar produtos digamos iberoamericanos, comida latina, que podes ir degustar ali, podes comer ali, ou coller ir pois a calquer punto de Ribadeo e comer pois esa comida. Que queres teatro? Pois evidentemente a chegada na ría de Ribadeo ao porto de Porcillán, pois con ese desembarco, pois é unha representación teatral, despois tamén vai haber pois unha escena teatral ali no porto de Porcillán. Por tanto, un Ribadeo Indiano para todos os públicos, para todas as idades, con todas as actividades deportivas tamén que vai haber, a xincana e toda esta actividade que vai haber en Ribadeo, pois é para disfrutar unha fin de semana que para nós é moi importante.
1: Sí, unha das grandes citas, non, do verán aí en Ribadeo, na Mariña e desde logo en Galicia, por todo o que acaba de resumir o alcalde, que é celebración, que é reencontro, pero que tamén tradición e reivindicación, non, dese pasado indiano que mantén tan vivo e tan presente Ribadeo. Se van en calquera momento do ano a no comprobar, pero desde logo que esta fin de semana é unha oportunidade perfecta, xa en marcha, e non paran de celebrar o seu Ribadeo Indiano ata este domingo, xa pola noite. Todo rematará con música, claro, en San Roque, con esa actuación musical estelar a cargo da famosa formación cubana.

0: Ana Estrellas de Buenavista e Más, a 8:30 do domingo, pero ata entón moito que facer. Alcalde, agardo que sexa tres días estupendos aí en Ribadeo, que é un lugar que nos queremos recomendar como destino maravilloso para esta fin de semana e para todo o verán galego. Daniel Vega, gracias por atendernos.
1: Pois moitas gracias a Onda Cero por explicar e facer pedagogía tamén do que Ribadeo indiano, respetando a esencia, que iso é o fundamental.
0: Claro, moitas
1: gracias. Unha aperta.

0: Cristo que escoitamos aquí o que está soando en directo en Portas no Festival Porta América e a banda Repion que ocupa agora o escenario Rías Baixas, milleiros de persoas están escoitando esto en directo en Portas.
1: Me estás mirando, no me mirabas antes.
0: M-Clan, Hombres G, Sexy Zebras, Grande Amores son outras das bandas dos artistas que hoxe estarán no Porta América e mañá continúa Xoel López, Amaia, Dani Martín e moitos e moitas máis. Pero saben aonde hai que ir mañá sábado? Pois hai que ir a Pantón, porque desde ali emítese o programa de Julia Otero en directo desde Pantón no Mosteiro Divino Salvador de Pantón, máis coñecido como o Mosteiro das Bernardas, que levan desde o século XII de vida monacal ininterrumpida. Pois Julia Otero e todo o seu equipo en directo desde unha das xoias patrimoniais da Ribeira Sacra, mañá a partir das 8 da mañá en Onda Cero. Agora toca recuperar o norte, a actualidade en breve o fútbol, o que poden seguir aquí en Onda Cero. Coídense moitos e xan felices.